0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra,

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. En person är pågrepet efter att en man blev funnet kritisk skadet som följd av en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent igår. Politiet leter ikke efter flera gärningspersoner, säger insatsledare Monica Engebretsen.
2: Mye resurser i området gör att vi får pågrepet en person rätt i närheten av åstedet efter ganska kort tid. Vi har funnit en kniv och den var på pågrepet.
1: USAs høyesterett har satt en midlertidig stopp for president Donald Trumps begrensninger på poststemmer. Flere delstater har allerede begynt å sende ut stemmesedler.
3: Trumps presidentordre fra mars innebar at postvesenet bare skulle sende ut stemmesedler til velgere som stod oppført på godkjente lister. En ankedomstol mente det kunne frata millioner stemmeretten. Det er flere demokratiske velgere som stemmer per post enn republikanske.
1: Reporter Miriam Alsvik. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet i 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus i juni, var i går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass i den viktige tiden opp mot mellomvalget i høst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Poesi idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Renten väntas att vara höjd de nästa 2 åren. Det spår Statistisk centralbyrå som samtidigt förväntar att lönsväxt vill föra till att hushållningens köpekraft förbättras. SSB anslår en årslönsväxt på 4,3% i år. Kong Harald hade 3 privatägda egendomar, smycker, juveler och en hemlig formue. Arven har varit flera 100 miljoner kronor.
2: Egendomarna är Kongsätran på Voksenkollen i Oslo, Prinsytta som ligger i Sikkelstaden i Jotunheimen och Sommerytta på Mågerø. Kongehusexperterna tror Kong Håkon vill få värdier som traditionellt har tillhört den sittande monarken. Det kan hända att dronning Sonja blir sittande i urskiftet bo, slik att det stora arveuppgjøret utsättes.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen i Yemen og angrep flere byer sør i Saudi-Arabia. Det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner i angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: UDI har varslat att 7 olika asylmottag här i landet ska läggas ner från nyttår. Bland dem är Søre Sunnmøre mottak i Ulstein. Mottaket har 150 beboere. Ordfører Stian Skorgen Scheide uttaler till Vikebladet Vestposten att han hoppar UDI vill ta en ny värdering och säger till avisen att kommunen både har ett välfungerande mottak och ett samfund som tar gott emot beboarna därifrån. Veidekke sitt masseuttak i Bingsa har fått pålegg etter at statsforvalteren var på tilsyn. Statsforvalteren fant 2 avvik. Massesenteret mangler et måleprogram for måling av støvnedfall, utslipp til vann og støy, og virksomheten hadde heller ingen skriftlig avfallsplan, det skriver Sunnmørsposten i dag. Veidekke Industri er pålagt å rette opp avvikene snarest og sende skriftlig tilbakemelding innen 1. november. Trygg Forsikring vil ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det enkelt å fjerne fartssperren på 20 km i timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes opp mot 100 km i timen og utgjøre en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig og kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden fra 2026 til 2029. Og til slutt, en bil kjørte i grøfta i Volda natt til i dag. Det meldte Møre og Romsdal politidistrikt i natt. Politiet rykket ut 2:50. Heldigvis ingen personskade. Bileieren valgte selv å ordne bilberging, og politiet hadde ingen videre oppfølging av hendelsen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader. Radio Ålesund, godt og vel passert 9 tirsdag morgen. Dette her Summer.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel, där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möter ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Hilary Duff, låta heter Mature. Vi är så I ettermiddagsrushet här på Radio Ålesund och du har chansen till att melde på någon I vår bursdagspakkekonkurrens. Det är så om du känner någon som fyller år I löpet av den här uka så kan du melde dem på I kampen om en fin fin pakke från många av våra samarbetspartner. Läs mer om vad gaven innehåll på radioålesund.no. Men om du känner någon som har bursdag så sender du en SMS kodeordet bursdag til 2199. Skriv navnet på den du melder på, bursdagsdato, telefonnummeret til den her personen og en hilsen. Så trekker vi ut en heldig på torsdag.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos et studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70-100-100.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kända, trygga och enkla drosjevalg.
1: Gul container.
2: Vad kostar ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.
3: Ska du pysse upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på Boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sina snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!